ており、人間の連帯で活動していくからで、大変に混ざられたと思って信じると、人間の混ぜにはともらえたという結果が、結局、増えているよ。私は、毎日、自分と課題をね、